0: Afianga mai le tia maa ina ua toe se fulu malevaru minuita tali o le tula iwa. Wil falongo on na file na sa ua ili tala fowle na ame sa vinil kasi anu.
1: Yeah.
0: Falongo longo mai ye. Ia le vahenga le ale, ole fe o se ia, se vahenga o ia, ole sami pe, se vahenga fa pito avu ili leo.
1: Ita itai ole ia, ua ole fi ngota tatu mavavo, ta itai.
0: Hmm.
1: Ya
0: ole ya ole se tala ya ole ba ngale ba ye ole lo tsa sanga tsa sanga ina vaenga le pui pui ya me ole tsono ni sila ya le fainga malo ya ma maile la to ina ya saini uma tanga ta ya e faise se tu la fo no fo le e fa sa ila to ya e fa ya pisinisi ya mo le fa fa le ina o fe ema ah ni tau fia e fulele e tau una faia.
1: Auni fa faile.
0: Auni fa faia. Auni ya auni ini pisi ni si fa pea.
1: Ya wa if one at us no man. One fa fa faile le ya no sa man into fa tau mai le.
0: Ya.
1: Ya ma peral tuna o isia tuna u fa faile le tuna ya le ole pic ai a pokoa ole asasi. O tele ya mo me o fa tau ai a poni. Bo poni la fuia. Wa ipa ai.
0: Ba ya. Ah.
1: Ya, wo ye ya ya pisinis va pena.
0: Ya.
1: Ya lo ngala le la tu fa tu la ye sa. O ma le vo.
0: Ya, ona ole pupu nga vo le mai tawina, le mai tawita a le vanga le. A tu fa ta sini fe e vo le tono se pa. Po se pa ai. E va ya winga vo le fa ve vesi. Lo lo winga pupu nga o fe. Ah, le tawi mi se tono pa.
1: Au te loa. Ya, au te lo le.